0: шунавандагони азиз, уёдовар мешавем, ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед. Акнун мегузарем ба бахши ҷоми ҷаҳоннамои барнома, ки ҳар навбат дар ин бахш мо шуморо бо китоби тоза нашри ошно месозем. Ин бахшро дар таҳияи ҳамкорамон Матлубаи Санги Мурод мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз дар бахши навбатии ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри номзади илмҳои филологӣ директори радиои тоҷикистон обидҷон саидзода ки бо номи театр дар назди микрофон номгузорӣ шудааст муаррифӣ мекунем дар рӯзи телевизион, радио ва соҳаи алоқа муаррифӣ гардид. Рӯнамоии китоб дар толори хонаи радио бо иштироки олимон, санъатшиносон ва ҳайати кормандони радиои Тоҷикистон баргузор гашт. Китоб дар нашриёти ватании илм дар ҳаҷми 172 саҳифа аз чоп баромад. Китоби тозанашри театр дар назди микрофон феҳристи мунтахаби гуфторҳои адабии радиотеатр мебошад ки муаллиф фаъолияти пурсамари кормандонро рӯи саҳфа овардааст. Доир ба рӯнамои китоби Обидҷон Саидзода театр дар назди микрофон андешаҳои таърихшинос Ҷонибеки Асрориёнро мешунавед.
2: Ман огоҳ ҳастам ва бисёре ҳам огоҳ ҳастанд, ки ҳама вақт ба суди мардуми Тоҷикистон дар ҳама симпозиумҳо ва сади низому баромад мекунад ва як сипари боэътимоди аст дар ҳифзу ҳимояи таърихи санъати мусиқии тоҷик. Китоба варақ задам, ман гумон мекунам, ки ҳамаи шумо варақ мезанед. Ман баъзе бораи худам кашфиёт кардам, устод Абдулрашид Хоҷамқулов нестам. Дар замоне ҳам дар ҳамон сифати актёрам истифода мешуда. Масалан, дар Вафои Фотиҳи Ниёзӣ Абдурашид Ализода дар нақши шахси бо номи шоир ва дигар ҳамунҷо ман чанд ҷого хӯрдам номи Маҳмуд Тоҳириро. Як ҳикоя аз Маҳмуд Тоҳирӣ мекунанд дар хидмати онҳо низ дар равнақи театри мо, радиои мо хеле нақш бозиданд Маҳмуд Тоҳирӣ. Мегӯянд ки онҳо ду нафар аз Эрон вақте ки мегурезанд дар Турманистон онҳоро маҳкам мекунанд. Баъд ҳаво гарм, ҷо танг, Маҳмуд Тоҳирӣ ба ҳамон посбон ҳастанд. Мегӯяд ки апосбон дар ин муроҷиат мекунад, ки дар Эрон тухум ҳаст, бале мега ҳаст, мурғ ҳаст, ҳаст. Чанд рӯзам хеле гаранг мекунанд, инҳо дар азоб, аввалаш он баъд. Баъд як нафсус посбон аз Тоҳирӣ мепурсад, ки дар Эрон хар ҳаст. Тоҳирӣ мегӯяд нет, дигар нест, мо ду хар будем гурехтем, боқи инҷа хар нест. Достони Рустам ва Суҳроб, нақши Суҳробро Ато Муҳаммадҷонов бозӣ мекард. Ман намедонам барои чи то имрӯз ман хиёл мекунам, ки бояд дар нақши Суҳроб Ато Муҳаммадҷонов бозӣ мекард, барои ки шабу рӯз хеле ҷавон буданд ва садои бисёр зебо доштанд ва дар нақши Рустам Гурмин Завхибеков буд. Он албатта партнёрам буданд, баъзе вақт Тӯрахон Аҳмадхонов ҳам дар ин нақш бозӣ мекард.
1: китоби мазкур кӯшиши нахустини феҳристнигорӣ дар соҳаи радиои тоҷик буда зиёда аз 200 номгӯи силсила барномаҳои радиотеатри театр дар назди микрофон ва инсинировкаҳои адабии радиои тоҷикистонро ки давомнокии онҳо аз 35 дақиқа то 2-3 соатро дар бар мегиранд фароҳам оварда шудааст ин нуқтаро профессор Аслиддин Низомӣ чунин ёдовар шуд
3: воқеан бисёр кори бузургро иҷро кардан обидҷон табрик мекунам радиоро мегӯянд попов ихтироъ карда буд тесла иштирок карда буду як дуни олимои бузурги дунё муҳандисову кормандои техникӣ ихтироъ кардану имрӯз мо аз ин хеле бо маҳорат ва бо эҳтиром истифода мебарем лекин як чизро ба хотири шумо ман мехоҳам расонам ки аслан ҳамин институти истифодаи овоз ба воситаи овоз таъсир расондан ба воситаи овоз маърифат гузаронидан маърифатро тақдим кардан ин таърихи чандсадсола дорад дар мероси фарҳангии миллати мо бинед авлоно ҷалолиддини балхӣ 500 сол пеш аз ин олимони аврупову дигарро ки ба ихтирои радио вобаста буданд эълон карда буданд як байтро мехонам аз мавлоно зон ки аввал сам бояд нутқро сӯи мантиқ аз раҳи сам андаро утқлул абьёта мин абвобиҳа ва утлубул ағроза фи асбобиҳа ҷалолиддини балхӣ қатъиян эълон намуда буданд ки тамоми маъниҳо фақат ба воситаи сам ба воситаи гӯш медорояд
1: хусусияти асосии китоб дар он аст ки хонандаро از یک طرف به محتوای رادیو تئاتر آشنا می‌سازد، از جانب دیگر هنرپیشه‌های مشهور تاجیک را معرفی می‌نماید و برای از خزینه رادیو تاجیکستان پیدا نمودن نمایشنامه‌ها یاری می‌رساند. محرران کتاب طلای نیک‌قدم و محمد الله طبری در این مورد چنین اندیشه‌های خود را بیان نمودند.
4: کتاب ابیجان سیدزاده театр дар назди микрофон феҳристнигорӣ бисёр кори мушкил аст. Чанд бор дар ин кор сарукор доштам, бисёр мушкил аст. Ягон рақам хато шавад, ман вақте ки истифода мебаред, намеёбед ҳамон сабта. Барои ҳамин ман медонам, ки Обиҷон чанд сол заҳмат кашида, болоим китоб чанд бор кор кард ва ниҳоят ман як дастуре тайёр шуд, ки Обиҷонро табрик мекунам, барое ки бисёр кори савоб кард, бисёр кори нодир аст. با واسطه همین منبعی رو خاطر دیدیم چون من برادر عزیز ما جانی بیگ رو اسپکتاکل های رستم و سهراب و قرائت استاد حبیب الله عبدالرزاق ما در قشلاق زندگانی میکردیم تلویزیون نبود و بلوط استاد فیضالی حسن که هم رادیو پنجسومه بودن به منت از سحر میخوندن تا 12 شب و با واسطه من همین رادیو ها ما همه برنامه رادیو گوش میکردیم از جمله تئاتر در نزد میکروفون رادیو استدیروفکا و دیگر خوانش های ادبی
5: اونی که شما میدونید کاری بسیار مشکل است و اینجا من خیلی هیجان زدم شاید از خودی آبی جان نیز زیادتر زیرا من شاهدی یعنی 15 سال زحمتی بی سابقه آبی جان هستم. وقتهای شد که ما تا 3 ماه تا 4 ماه نام یک قهرمان اثری بدیهی رو میجستیم، اسم و نسب اکتورها رو معین میکردیم، البته یک مجسمه بسیار یادگاری بسیار ماندگار بر روح انمون آنهایی هست که رادیو تاجیک رو اساس گذاشتن، از جمله ژانر رادیو تئاتر رو و از جمله یک نوع ارج گذاری به خدمت های بسیار بزرگی حلیمه نصیبولی نه هست که آبی جان خود را شاگرد اون کس می حسابند و مسلم است که حلیمه نصیبولی نه بسیار نوشتجات خود را بسیار به طور تعجیلی مختصر نگاشته است و همه همین را به قول رسشفراف کردن، همه اون را دقیق کردن، از جمله سال تهیه اثرها، سال ثبت و دیگر و دیگرها خیلی زحمت زیاد هم میطلبید. میتوانم اون را یک نوع قهرمانی ارزیابی نمایم. میدونید که فردوسی چقدر سال روی شاهنامه شان کار کردن، استاد ما نظام حبیب اللهویچ نورجانوف روی شاهکار دو جلده خودشان تئاتر سنتی تاجیک قریب 50 سال زحمت کشیدند و اینک این همین شاید در نظر بعضی ها یک فهرستی عادی نماید، ولی این همین فهرستی عادی تقریبا قریب 20 سال زندگی آبی جان را گرفت و می ارزد که روی کار آمدن این گونه اثر را خیلی با شکوه تجلیل نمود، تشکر زیاد گفت و این همین رادیو است که به ما همین گونه امکانیت ها می دهد که نه تنها در ساحه خودی رساندن اطلاعات به مردم، بلکه در رشد ساحه های مختلف زندگی زمینه های بسیار مساعد فراهم آورد. یعنی که رادیو یک گپ نیست که در هوا صدا می دهد، اون توسط گوش ها به قلب ما راه می یابد و از قلب ما به خاطره های ما می رود که یک جزء مهمی خاطره ملی، خاطره دولتی، یعنی هستی ما را تشکیل می‌دهد.
1: موسیقی شناسان و سنت شناسان برای تب و نشر کتاب تازه نشر تئاتر در نزد میکروفون بهای بلند داده زحمت نامزدی علم های فیلولوژی عبید جان سعیدزاده را فالی نیک ثابیدند. شنوندگان عزیز، این بود بخش جامع جهانمو که شما رو با کتاب تازه نشر تئاتر در نزد میکروفون آشنا نمودیم.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
3: Таксирон бобои Рашид мардеро ба манзилаш мерасонад. Зоҳиран дар оилаи мард мушкили ҳукм фармост. Ӯ ба домуллоҳи занг зада барои ҳалли мушкилаш мусоидат мехоҳад.
4: Бародар, ман сухани писару калинатро шунидам. Маслиҳати шаҳрӣ додан наметавонам.
5: Домулло ҷон, медонед чӣ? Писарам мегӯяд калимаи талоқ ба забонаш наомадааст. Надонам, танҳо гуфтааст ки баромада рав. ман дигар бо ту зиндагӣ намекунам.
4: баъд келинатон баромада рафтааст.
5: домулло ҷон, медонед чӣ? инҷо боз баъзе гапҳои дигар шуд.
4: бародар, гуфтам писаратон занг занад. асли воқеаро аз забони худаш фаҳмам. инҷо аҳкоми шариат аст. ман аз пеши худ ягон маслиҳат додан наметавонам.
5: хуб, домулло ҷон. мо ҳатман занг мезанад.
4: саломат бошед.
5: раҳмат. این جوان های آتشین نمی دانند چی کار میکنند.
1: چی مشکل دارید برادر؟
5: نپرسید.
1: خیر بخیر باشد.
5: پسرم یک گپ نمیگوید. اول گفت که زوجهش را طلاق داده است. باز گشت و گفت که کلمه طلاق از زبانش صدا نداده است. با مولا گفتم او نمیداند که به این بنده خدا آسان مسلحت شرعی دید. شریعت بازی نیست آخر.
1: اویله داری دشوار.
5: درست است. دشوارتر شده است. اما اویله ویرانی آسان شده است. هم تو دو ضرب دو.
1: ایها سالهای پیشین اویلا ویرانی میدونید این یک دهشت بودی بیلیت پرتوی هم میگرفتن از کار نظم میموندی
5: اوها ردی معرکه میشودی او حاضر چی
1: دیروز یک زن رو به منزلش بردم چونون میگریست دل آدم رو میشد عرضی دلش با عذاب گفت در زیر جبر و ستم زندگی میکرد از بیچاره
5: ها کلینی من هم همین گونه روزی سخت دارد زیر ظلم است پسرم کار نمیکند یک اویلا از حساب نفقه من و معاش کلینم زندگی میکنیم کلینم یک خدمتگار بیمزد بیچاره سحر در مکتب فراشی میکند و از کار آمده به کار خانه بند میشود шавҳари бекору майзадааш бошад ба кори зан сад айби дигар меҷӯяд ҷигарам хун шуд бовар кунед
1: насиҳат кардан дар кор бародар
5: ҳар рӯз насиҳат мекунам аммо ақидааш бад зан тухми шайтон зан аз зан агар намурад ба табар зан тафаккураш ана дар ҳамин поя дар умраш як китобча ҳам нахондааст вале аз номи ислом гап мезанад худаш як майзадаву бекорхуҷаву ба ақидааш занаш дузахӣ будааст
1: эвое ин ҷавонон ба куҷо мераванд намедонам ман каму беш китоб мехонам рости фиқҳи ҳанафӣ хондам ҳуқуқи зана баландтар шинохтам ҷавобгарии зиёде бар дӯши мард аст مرد با کمترین آسیبی که به زنش میرسه جواب میگوید برادر اویله های سیر فرزنده هستند که یک کلین خدمت همه شونه میکند کلین کاری سهرا میکند باز آمده تا نصف شب تاهم میپزد لباس میشوید انه و دن خانه میروبد باز میار است که سهر اول کلین از خواب خیزد کمتر ناین صافی داخل نمین
5: ها آخیر پسری من یک بیکار خوجه در خانه نشسته فقط کارش عیبجویی من اجازت نمیدیم که لباس 6-7 نفر اعضای اویله را یک نفر شوید با کلین گاه گاه یاری میدیم انا به این پسرم رو علمش می آید. گفتم روزی دراز خوابی و بیا لباسی من و مادرت از دست زنت گیر و یک بار اقلا جامشویی کن ثواب گیر. اه از کجا؟ حیرانم من دیگر و پسرم دیگر.
1: در حدیث پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که زنها برای مردها امانت خدا هستند.
5: ها آخی
1: به به به چه حدیث. زن باید سلامت باشد.
5: البته البته. میدونید یک گل و یک خار می شده است. پسری من ظالم و زوجش خوب و بی آزار، اما پسری خواهرم از دست زنش بداد آمده، بیچاره صبر میکند. زنش هر روز یک هیله دارد، به سر شوهرش تهمت ها زده، عصب شوهر خراب کرده است. عاقبت فشار خون شوهرش بلند شده بستری شد. کلین خواهرم باز خودش جبر دیده نشان میدهد.
1: خدا نشان ندهد، خدا نشان ندهد. همین حالت به پسرتون مثال آرید، شاید اصلاح شود. آخر
5: سرش به یگان دیواری سنگین زند میفهمد.
1: یگان روز میفهمد، میفهمد.
3: تاکسیران بابای رشید مرد را به منزلش رسانیده راهش را ادامه میدید.
1: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه هست میدانم.
2: سرگذشت تخیلی بوده، از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است. به نقش ها آواز دادند مهراجدین اصایف، روشن اسدالله و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله. تهیه‌گر صاحبیار طالب.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه واسه می توانید روی موج 104 FM بشنوید.
6: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد صحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
7: افضلیت های اساسی صحه راه و نقلیات کشور برای سالهای 2026-2030 معاین کرده شد. نصب ترازوهای دینامیکی موثر در راههای افتمیگردی پایتخت.
8: لایحه انگوروی ساختمان نصب و وسی ترازوهای دینامیکی در 4 درآمدگاه شهر بنشأه گرفته شده بود و حاضر در دو سمت درآمدگاه شهر، در سمت باختر دوشنبه ناحیه فیداسی و در سمت تورسنزاده دوشنبه، از طرف سمت ناحیه رودکی کارهای ساختمانی آغاز گردیدند.
7: عملیات نوبتی کارمندان بازرسی دولتی افتمیگردی جهت تنظیم حرکت در راههای ماشینگار.
9: بعضی از چنین رانندگان خود سرانه در حدود بناهای بلندیاشانه و محله ها نقطه های غیر قانونی تشکیل نمودند که این حالت باعث ناراضگی و نگرانی ساکنان پایتخت میگردد.
7: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به راه و نقلیات را در برنامه امروزه تحلیل و بررسی خواهیم کرد. سلام شنونده عزیز، با شما هستم نجیب الله حمی جان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز توجه نمایید به تازه ترین خبر و رویدادهای صحه راه و نقلیات کشور. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، از 7 تا 13 می سال 2026 در راههای افتمیگرد کشور 7 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 6 نفر به هلاکت رسیده، 7 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. رو ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди маҷмаи нақлиётии ҷумҳурии тоҷикистонро барои солҳои 2026-2030 қабул намуд. қарори ҳукуматро дар ин бора аз 26 феврали соли 2026 президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо карданд. санади мазкур, ки лоиҳаи он аз ҷониби вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва пешниҳод гардидааст, ба навсозии васеи инфраструктури нақлиётии кишвар ва табдил додани тоҷикистон ба маркази комили транзитии минтақа равона шудааст. дар он чунин афзалиятҳои асосии рушди соҳаи роҳу нақлиёт номбар карда шуданд. сохтмон ва таҷдиди 700 километр роҳҳо, рушди шабакаҳои роҳи оҳан, таъсиси марказҳои муосири логистикӣ ва татбиқи қарорҳои рақамӣ. барнома имкон медиҳад, ки то соли 2030 нишондиҳандаҳои асосӣ ба таври назаррас, аз ҷумла боркашонӣ то 126.8%, гардиши бор то 128.5%, интиқоли мусофирон то 128.5%, рушди нақлиёти барқӣ то 124.7% афзоиш дода шаванд. ғайр аз ин, коҳиши арзиши ҳамлу нақл, баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ва рақамисозии соҳа, аз ҷумла мубодилаи электронии маълумоти гумрукӣ бо шарикони тиҷоратӣ пешбинӣ шудааст. ёдовар мешавем, ки дар даврони субистиқлолӣ, аз ҷумла дар доираи татбиқи барномаи қаблии мақсадноки давлатии рушди маҷмаи нақлиётии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2025, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 апрели соли 2011 бо рақами 165 тасдиқ шуда буд, дар кишвар 2407.8 километр роҳҳо, 274 адад пул, 2 чорроҳаи сеқабата ва 2 дуқабата, 7 нақби нақлиётӣ сохта ва таъмир карда шуданд. дар маҷмӯъ дар ин давра дар бахши нақлиёти кишвар 58 лоиҳа бо арзиши умумии беш аз 2.2 миллиард доллар амалӣ карда шуд. корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт ҳайати шахси сертификаткунонии кор ва хизматрасонӣ ва системаи тарғиботи сифатро дар комплекси нақлиётӣ бо тартиби муқарраршудаи сертификатдиҳии иншоот пеш бурда, дар асоси ойиннома, ки аз тарафи муассис хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт тасдиқ карда шудааст, кору фаъолият менамояд. дар ин маврид Рустам Ситамов, масъули шӯъбаи рақамикунонии корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
10: бо мақсади таъмини фаъолияти устувор, баланд бардоштани хизматрасонӣ ва ҷорӣ намудани технологияи рақамии муосир дар нуқтаи баркаши норак панелҳои офтоби насб васл кардаем. ин панелҳо бо иқтидори қувваи 5,5 киловатт мебошад ва дар вақтҳои набудани қувваи барқ дар як шабонарӯз аз 10 то 12 соат қувваи барқ истеҳсол мегардад ва ин нуқтаи баркаширо таъмин менамояд. инчунин дар нуқтаи баркаши номбурда як адад Starlink спутниковый интернет, ки дорои мавҷи кайҳонӣ аст, яъне ки аз спутниковая антенна мавҷро ба худ қабул мекунад, сканер мекунад, ба инҷо интиқол медиҳад. мо инҷо насбро васл кардаем, ҳамзамон камераи назоратӣ, камераи видеои насбро васл кардаем, ки 24 соат фаъол мебошад ва тариқи онлайн фаъол аст. ин камераҳо 360 дараҷа тоб мехӯрад ва дорои формати HD мебошад, яъне ки бисёр сифати баланд дорад ва мировой бренд мебошад.
7: дар корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт 32 нуқтаи боркашонии воситаҳои нақлиёти боркаш дар ҳамаи роҳҳои таъиноти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ доштаи мамлакат насбу васл карда шуда. инчунин 30 тарозии мобилӣ, ки гурӯҳҳои алоҳидаи мобилӣ истифода мебаранд, барои нигоҳ доштани роҳҳо аз вайроншавии бармаҳал кору фаъолият мекунанд. маврид ба ёдоварист, ки давоми 3 соли охир ба корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт 6 адад системаи баркашии муосири динамикӣ, 22 адад тарозои гуногуни мобилӣ, 2 адад тарози статсионарӣ, дар маҷмӯъ 31 адад ворид гардида насбу васл шуд, ки садҳу сифати хизматрасониҳоро дар корхона таъмин намуда истоданд. дар ин маврид Ҷамшед Охунов, муовини директори корхонаи воҳиди давлатии маркази сертификаткунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт дар суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
11: айни замон дар якчанд нуқтаҳои баркашии корхона, ба монанди нуқтаи баркашии Тербалай дар ноҳияи Шамзин Шоҳин ва нуқтаи баркашӣ дар рӯи автомобили Беҳмод Кунгуно тарозҳои вазшинкунии динамикӣ васф насб карда кору фаъолият намуда истоданд. тартиби корбарии тарозҳо чунин мебошад, ки воситаҳои нақлиёт бе кам кардани суръати ҳаракат аз болои тарозу, аз дарвозаи ин тарозу гузашта, бо рӯи худро идома дода мераванд. пас аз гузаштани воситаҳои нақлиёт аз ин тарозу, дар компютери тарозҳои мазкур ҳама маълумото дар бораи рақами воситаи нақлиёт, суръати ҳаракат, сарбори батири меҳварҳо, агар дар ҳолати аз вазнҳои муқаррарида зиёд будани вазн, ҳамин маълумото ҳама пурра нишон дода мешавад. Дигар намуди тарозуҳои дар нуқтаи баркашӣ тарозуҳои мобилӣ мебошанд ки барои санҷиши вазни воситаи нақлиёт дар нуқтаи баркашӣ истифода бурда мешавад. Тарзи корбарии онҳо чунин мебошад ки ба намуди пайдарпай ҳар як меҳвари воситаи нақлиёт аз санҷиш гузаронда мешавад. Пас аз гузарондани санҷишҳо ҳар як меҳвари он ҷамъ карда мешавад ва вазни пурраи воситаи нақлиёт бо борд муайян карда мешавад. Чӣ тавре ки дар аксҳо мебинем, кормандон нуқтаи баркашӣ ири меҳвари воситаи нақлиёт пай дар пай тарозуро монда натиҷаҳоро дар дафтарҳои худ қайд карда истоданд. Дар охир пас аз ба итмом расидани санҷиши ҳар як меҳвар

0: шунавандагони азиз, уёдовар мешавем ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед. Акнун мегузарем ба бахши ҷоми ҷаҳоннамои барнома, ки ҳар навбат дар ин бахш мо шуморо бо китоби тоза нашри ошно месозем. Ин бахшро дар таҳияи ҳамкорамон Матлубаи Санги Мурод мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз дар бахши навбатии ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тозанашри номзади илмҳои филологӣ директори радиои тоҷикистон Обиҷон Саидзода ки бо номи театр дар назди микрофон номгузорӣ шудааст маърифӣ мекунем дар рӯзи телевизион, радио ва соҳаи алоқа муаррифӣ гардид. Рӯнамоии китоб дар толори хонаи радио бо иштироки олимон, санъатшиносон ва ҳайати кормандони радиои Тоҷикистон баргузор гашт. Китоб дар нашриёти ватании илм дар ҳаҷми 172 саҳифа аз чоп баромад. Китоби тозанашри театр дар назди микрофон феҳристи мунтахаби гуфторҳои адабии радиотеатр мебошад ки муаллиф фаъолияти пурсамари кормандонро рӯи саҳфа овардааст. Доир ба рӯнамои китоби Обиҷон Саидзода театр дар назди микрофон андешаҳои таърихшинос Ҷонибеки Асрориёнро мешунавед.
2: Ман огоҳ ҳастам ва бисёриам огоҳ ҳастанд, ки ҳама вақт ба суди мардуми Тоҷикистон дар ҳама симпозиумҳо ва сади низому баромад мекунад ва як сипари боэътимоде аст дар ҳифзу ҳимояи таърихи санъати мусиқии тоҷик. Китоба варақ задам, ман гумон мекунам, ки ҳамаи шумо варақ мезанед. Ман баъзе барои худам кашфиёт кардам, устод Абдурашид Хоҷамқулов нестам. Дар замоне ҳам дар ҳамон сифати актёрам истифода мешуд ва масалан дар вафои Фотиҳ Ниёзӣ Абдурашид Ализода дар нақши шахсе бо номи шоир ва дигар ҳамунҷо ман чанд ҷого хӯрдам номи Маҳмуд Тоҳириро як ҳикоя аз Маҳмуд Тоҳирӣ мекунанд дар хидмати онҳо низ дар равнақи театри мо радиои мо хеле нақш бозиданд Маҳмуд Тоҳирӣ мегӯянд ки онҳо ду нафар аз эрон вақте ки мегурезанд дар Турманистон онҳоро маҳкам мекунанд баъд ҳаво гарм ҷо танг Маҳмуд Тоҳирӣ ба ҳамон посбон ҳастанд мегӯяд ки апосбон ба ин муроҷиат мекунад ки дар эрон тухум ҳаст бале мега ҳаст мурғ ҳаст ҳаст чанд рӯзам хеле гаранг мекунанд инҳо дар азоб аввалашон баъд баъд як нафрус посбон аз тоҳирӣ мепурсад ки дар эрон хар ҳаст тоҳирӣ мегӯяд не дигар нест мо ду хар будем гурехтем боқи инҷа хар нест достони рустам ва суҳроб нақши суҳробро ато муҳаммадҷонов бозӣ мекард ман намедонам барои чи то имрӯз ман хиёл мекунам ки бояд дар нақши суҳроб ато муҳаммадҷонов бозӣ мекард барои ки шабу рӯз хеле ҷавон буданд ва садои бисёр зебо доштанд ва дар нақши рустам гурмин завхибеков буд он албатта партнёрам буданд баъзе вақт Турахон Аҳмадхонов ҳам дар ин нақш бозӣ мекард
1: китоби мазкур кӯшиши нахустини феҳристнигорӣ дар соҳаи радиои тоҷик буда зиёда аз 200 номгӯи силсила барномаҳои радиотеатри театр дар назди микрофон ва инсинировкаҳои адабии радиои тоҷикистонро ки давомнокии онҳо аз 35 дақиқа то 2-3 соатро дар бар мегиранд фароҳам оварда шудааст ин нуқтаро профессор Аслиддин Низомӣ чунин ёдовар шуд
3: воқеан бисёр кори бузургро иҷро кардан Обиҷон табрик мекунам радиоро мегӯянд попов иштирок карда буд тесла иштирок карда буду як дуня олимои бузурги дунё муҳандисову кормандои техникӣ иштирок кардану имрӯз мо аз ин хеле бо маҳорат ва бо эҳтиром истифода мебарем лекин як чизро ба хотири шумо ман мехоҳам расонам ки аслан ҳамин институти истифодаи овоз ба воситаи овоз таъсир расондан ба воситаи овоз маърифат гузаронидан маърифатро тақдим кардан ин таърихи чандсадсола дорад дар мероси фарҳанги миллати мо бинед авлоно ҷалолиддини балхӣ 500 сол пеш аз ин олимони аврупову дигаро ки ба ихтирои радио вобаста буданд эълон карда буданд як байтро мехонам аз мавлоно зон ки аввал сам бояд нутқро сӯи мантиқ аз раҳи сам андаро утлул абьёта мин абвобиҳа ва утлубул ағроза фи асбобиҳа ҷалолиддини балхӣ қатъиян эълон намуда буданд ки тамоми маъниҳо фақат ба воситаи сам ба воситаи гӯш медорояд
1: хусусияти асосии китоб дар он аст ки хонандаро از یک طرف به محتوای رادیو تئاتر آشنا می‌سازد، از جانب دیگر هنرپیشه‌های مشهور تاجیک را معرفی می‌نماید و برای از خزینه رادیو تاجیکستان پیدا نمودن نمایشنامه‌ها یاری می‌رساند. محرران کتاب طلای نیک‌قدم و محمد الله طبری در این مورد چنین اندیشه‌های خود را بیان نمودند.
4: کتاب ابی جان سیدزاده театр дар назди микрофон феҳристнигорӣ бисёр кори мушкил аст. Чанд бор дар ин кор сарукор доштам, бисёр мушкил аст. Ягон рақам хато шавад, ман вақте ки истифода мебарад, намеёбед ҳамон сабта. Барои ҳамин ман медонам, ки Обиҷон чанд сол заҳмат кашида болоим китоб чанд бор кор кард ва ниҳоят ман як дастуре тайёр шуд, ки Обиҷонро табрик мекунам, барое ки бисёр кори савоб кард, бисёр кори нодир аст. با واسطه همین من بایر خطیات دیدیم چلی من برادر عزیز ما جانه بیه گفت که سپیکتاکلوی رستم و سوروب و قرارت استاد عبیبولو عبدالرزاقوف ما در شلوغ زندگانی میکردیم تلویزیون نبود و بایوت استاد فیضالی حسن و کم رادیوی پنسومه بودن به منت از سحر میخوندن تا دوزده شبه و با واسطه من همین رادیو ها ما همه برنامه رادیو گوش میکردیم از جمله تئاتر در نزد میکروفون رادیو استدیروفکا و دیگر خانیش های ادبی.
5: چنانی که شما میدونید کاری بسیار مشکل است و اینجا من خیلی هیجان زدم، شاید از خودی آبیجان نیز زیادتر، زیرا من شاهدی همین 15 سال زحمتی بی سابقه آبیجان هستم. وقتهای شد که ما تا 3 ماه تا 4 ماه نام یک قهرمان اثر بدیهی را میجستیم، اسم و نسب اکتورها را معین میکردیم، البته یک مجسمه بسیار یادگاری بسیار ماندگار بر روح انمون آنهایی هست که رادیو تاجیک را اساس گذاشتن، از جمله ژانر رادیو تئاتر را و از جمله یک نوع ارج گذاری به خدمت های بسیار بزرگی حلیمه نصیبولی نه هست که آبی جان خود را شاگرد اون کس می حسابند و مسلم است که حلیمه نصیبولی نه بسیار نوشتجات خود را بسیار به طور تعجیلی مختصر نگاشته است و همه همین را به قول رشفراف کردن، همه اون را دقیق کردن، از جمله سالی تهیه اثرها، سالی ثبت و دیگر و دیگرها خیلی زحمت زیاد هم میطلبید. میتوانم اون را یک نوع قهرمانی ارزیابی نمایم. میدونید که فردوسی چقدر سال روی شاهنامه شان کار کردن، استاد ما نظام حبیب اللهویچ نورجانوف روی شاهکار دو جلده خودشان تئاتر سنتی تاجیک قریب 50 سال زحمت کشیدند و اینک اینمین شاید در نظر بعضی ها یک فهرستی عادی نماید، ولی اینمین فهرستی عادی تقریبا قریب 20 سال زندگی آبی جان را گرفت و می ارزد که روی کار آمدن این گونه اثر را خیلی با شکوه تجلیل نمود، تشکر زیاد گفت و این همین رادیو است که به ما همین گونه امکانیت ها می دهد که نه تنها در ساحه خودی رساندن اطلاعات به مردم، بلکه در رشد ساحه های مختلف زندگی زمینه های بسیار مساعد فراهم آورد. یعنی که رادیو یک گپ نیست که در هوا صدا می دهد، اون توسط گوش ها به قلب ما راه می یابد و از قلب ما به خاطره های ما می رود که یک جزء مهمی خاطره ملی، خاطره دولتی، یعنی هستی ما را تشکیل می‌دهد.
1: موسیقی شناسان و سنت شناسان برای تب و نشر کتابی تازه نشر تئاتر در نزد میکروفون بهای بلند داده، زحمت نامزدی علم های فیلولوژی عبید جان سیدزاده را فالی نیک ثابیدند. شنوندگان عزیز، این بود بخش جام جهانمو که شما را با کتاب تازه نشر تئاتر در نزد میکروفون آشنا نمودیم.